re re ta re ta ni sa re ni sa ni re re re sa re sa ni sa re re ta re ta ni sa re ni sa ni re re re sa re sa ta re re sa re re ni sa sa ni re re sa re sa ni sa re re sa ni sa re re sa re sa ni pa ma pa ni sa re pa ni pa re re re sa re sa ni pa ni sa re ma ma re sa pa ma re sa re pa pa ni sa ni pa ni ma pa pa ma pa re ma re sa ka se na ka hi yo ma ma re sa sa re ma re sa re ma sa re sa ma ma ma re sa re ma